0: în tine. Și 14 augusta, Vendersala, bilete, bine și servis.
1: Renault Master, ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumu.